Sa gusie de gig martofo e sa isie carra de chat de cet organe. De gig de gramo de collaborato nana cu gig me donan cu gig amed mara da tecnicien grede san fil ci kan shukur turk. Ka regi d'antenne antenne Hassan Ali Fachi cabine technique agidir Robert. Car micro da nana cu gig na sale Mohamed Sale. Adeta na ke tana da Omar Idris Omar er blan la branyand. Alla gi so fi ci er ka sa to zor de gig de gram bikin fogdon. اما چترانه لکو فکر کنم ماشین ال شفنه تندامه نیکی کار الله رحم جلو سات تو زو سو سو درس صلّی شاد رای زیگه یک نگو اینه سات تو زو سو سو کارگوی شرفه کلا چه یک نگه اینه السلام علیکم